0: Ulla, kun sivisyykkuja tuota mipivälliä. Onko hauska aloittaa? Minun avumme aina hattelemme sinulle. Ei minulle rikkoa, kun kiinaus on niin tutsakaraa kannattuun. Kiinaus ei panna tausi, minä lauttuin angliikia redvilluutin. Ei minulle rikkoa, 140 million dollars. Nguloani kattakua akkaanin ja toktaulautumi tutsakattuin. Minister Gwen Healy ahera uhalautu tannaku. Nutaanu ikkanaisaanu tukaanga kattuin uusammi kipisitit sitteilimane muun. Kaujumme mijuukalo tämä kuomisuita kanaisaat innu hangittu innu lakasikkunni 60 umata abbangitakoa innu lauksimangittu innu lakasikkua simmaju takoa go pimmakiu tiujuin.
1: We're providing services through the use of
0: Mane kajusti chigunala khaibatu ekhana ja kaina tuina tuni inula gajini ata ko atoktaulu tik ammalo to katu chakata khatta mu pale sikunni asingin nillo nunalinni tuni tamakununga ikajuta hatta tu ammalo asingin katu chakatigin hile akhaya ko khaga kanila tununa busila tu sakbik kunnigo ammalo asingin nik ailini atichi hatta gumma juid qanaija taqti chilutik ammalo nutani pijare palle junita ko ilinni atti de qanaija aqda palle gunne amtainu lagi kunni nunabu me inga qajul gane momen sto khala to qa go qasam ni go shuli ta ko ke na je panna ta usima ge hanne atun ila ke na je panna ta usima jangine atu ge kha gajatun nu taulanga patau takhebengi pannaktuumi ammalo kimmerumme piunaksaujunum taima tan isu matsaksiu ku tausima jo 2014 mining pannaktuuma negale utenga jani mai ko halauman ta ko go la hanga te jo khumain ningin ta ko kat la usigun naktali mangin ne usigun na hatangi tu mitta penga nai lo amman ammalo ta ta nanuna le khitil lo ngani nikungan ulu ko yanak tuju
2: Pannitumme on maan naattanaksumme pattu ulukajanaksumme pidjutekille kun nunneli akunningan imman. Kangatu innattia mamianaksumme kai sakkutto kakunnakto.
0: Maikko huareekanne lautu nutaamme kuin itseajuminnanne sisimajuin. Kisiäni atukoja leuttaukoja hakatammat innaa onnun tamani 1,000 meters hubba sinne hattu inga kajulukajikko minestunga suna kutalakana mullu halautu kiinau jäikku iluna tseti takko atu hattatengi panna tausi madun aipain naanu nuu taututikille kuin naamma kajaktun uksu aluk hakittu palleeni kunganu tamakoni khiit hakittu palleetu innahtu ikuirtahtu minuna linni takko ngila kajuktu pimmiittuin kwa nirete tsehata siut akahangit tuming tamakunung ajok sa napanun kisani 8% ming akit tupalak si malamata usujaw jutaw juin ukso alup akit tupalianin anun Victoria Paran hatana minister tungalikajang at ilatana ikajok tingat at tungalikajang ako lauto isimalun nalak toko kinakulay matiyan at amalunun alilimamun nuna lele manu tai malu tako akitu jungin nati lugu thousands ngin niki na jorne akla ko tamatu kan ne khatare ham ne atun Dwayne Wilson ang yo khanga ta tungile ilagi cha kunu to khala utum tai magu ne be me ne we che tai ma kitu palle tu inna re hatu in amalu North West Company khala utu akitu palle agalo atin lugu go so lu ta ma ko ne we che re batangi shurlo immoit ne khujeit manni peranu lo mama ka tsaya kitu pal akitu qehtau khatangitun pina so ko siulo to mita ko gaba mata khakut sila ta ne nga to mini nutrition north khauji sa ko to mitu ni jau te ne lo to te malu a ta makununga ne khatsia ba nunali no ke kit lege a ko tau su usi jau duti gejangin tai malu ana maga jau khatta si mangi mata ku ni khatu ti tai mago ta na kitia si mangi lu to ke sia ni okso lu to kit tu palle tu na tilu ku isu malu na to amma nu na che bu me ta na Ikan wakat tasu ngudunan lunasin ane tertawa tuid isimalun nak tu mining ini amana kimi kujau gak kenyak hatum niu pernah nama lula berdoa gak pemegang jangan lunasin lau mata pinga.

0: Hän ei teistä lukkaa, unikka tengit, ingat ilkutu saakka ennamme jäsi. Teema Sarah Leonardis, tämä on CBC, kun edjikengit, unik kana jääkä kattila on kat akkaa, kun 25 nyt. Tänne kavis, ila kavisotti uvattuni, tu saa juulapattuni, ikälaakku lukatti juulapattuni, edjikengit, unik pilari kattila on, kesi ane tämänna. Asuutikin, nukpaari kasiutu palaumen mago. Inuttitut okausak sangi juge kalninganik tänäli nokkalni usalanganilak tänä pinasuorosarilautetin nitriisa kehetsu apersuunnalla onga kun CBC ukin nirilvalauttinga tä missaanon.
1: Sarah, akun ni alo CBC North kun no uhaktiu hattaksi malikavi hanno maanna ippikosuppe.
2: Hanno ikpinne nirannalu nahtu jammaritu akun ni alo ngila tamaneilama. Okahtegi ja okahtasman lungalo igala kunnut, ammalo inuktituuleri juulunga akuni, ammalo takwa suolo tukkuktuji karitaujinut CBC kut pilgaa okahtasman jangenni, tusatsauta okahtasman jangenni lu pilgaa kakataulunga ummat, makboilingala ummati pilgaa ka inuktituurnami kisani pilgaa kallagisima yunga takbani kuvegisiman lugulu.
1: Sun ippigi simanerpaari viu, huviagi simanerpaari viu?
2: Ima ka nunavuta omata 1999 utillugu, huviagi imagilausama jaga pilirea katausima miga kuttau, inuktituuleri jo katausama gama taisumani government kunnu, pilirea katausama gama CBC kunnu launanga. Tusayi nukatita omata government kunni, nuktiktauge akalirmata nunavumun avisimalertilluta nukatitaulausimaga tayolunaif miutigun kisani nukangalaupillasunga inuktitirunnirmi CBC kunnu ukarubiokattalilausimaga ma pilirilaupillagunnarmangaarma raasiila piluartumitainna uvani tuksiraakta ukattasimamman ammalu taina sakitiriigilausimajivu taisumani aksuaali uvani piyimalausimammati tuksirainnasutillu pilirilaupillatuinnakattagaluasunga nukkautillugu utikkannerumananga kisani uqaluinnaqattarmata utiqujillutik taimanga atalertunga 2001 utillugu iqqaumayunga taisumani quvianangittualummi saqqittuqalarsimatillugu silartuarmi taikani New York mi qaartauiqartualu utillugu taisumani uvani ilarsimak

0: Gama 25 uki unga tani loktu kawai mai unga uvani loktu unga CBC kuni.
1: Ami suni pim mariu tino ohakti ohattaksi magavi igalarmo alla eksirakto arabi Francis ikalumni tilogo hano ippigo sulla oksimave.
0: Tein aksuali upigila oksimajara upigirtuarsugu Iksirartu etikun ikkaluarama, anglikami utaulorama, perussarsunga, kiseni tänne upperimmingakku, upperusingan piugillukulukta, kuveekit saada osama jaga teikani, takujunna katau jäälu imallari, inun niitillukku, tungana lausimallunilu, inun aksuali kuveekin jau lausimama teissimani, ikalaakkunnu, ukahtikin jau kertuksema lausimakama, ikalunnu, tänne upikirtu osama jaga, Kisani pieni kaluartillukulu teinna aulassamayutu kaulartillukku iksirartuaraapik taisumanilu nuvartuarnaalu luolaosimamman CBC kunni pilirani tjaraluosimgalu COVID-tartualu yummigama kisani ullunu kulikannirnu iqalunnigia qalayyuguma tamanna kuvianangi jutituari yuyanga.
1: Xanok leuna unika rigasaqi uhausa rigasaqi uluni inu titupi falli azuli rizi uluni xanu ili uge axasungu ba.
0: Taima taku aqalluna titukpinna usungu mata taku yaksabud uqalima yaksabudlu taana aqalluna titukninga uqalima tsela usugu isumaga inu titu sangunluni taima inu titunga uqalima alaqsugu taima isu anniqsa inuk titu liriyulluni tukisit tsaarsugu kisani uqawsiqit tsaarna inuk titu piunaqsaamman tukisi umat tsaarasugsugi kisani uqat tsaarna sungummata qanulima kisani tusaayiulini uqat tarsimammigama taima uqaqqaugama garamakunni tusaayiuni viniqaatorsugu taakkuattau CBC kunni qallunaatituuqaluartillugit suurlu inuk titu lirigaaksa akaunnirsaulu orsimayu uvannu, piyaraikinnirsaulu nilu.
1: Xano, kingullirpaami uxawsi tshaxaqi ammalo suna iqqawma xattalaqi u CBC North miittilluti sifunittini.
0: Tamatsi tseibillu tshisa iqalumuillu taikua igalarmi piliriyut aksualu ikayurtursimagatsi taannalu aksuruutikila orsugu igalaa Piliriyunnarnille maaganun ajunginnille maagalu atuqasuarsugu atulaaruakku taanna quveagayara upigillunga ingminin upigigayulaunginnama ingmini kisani taanna isumagilersugu pilirirtuarsimannera ingmini upigijuumigu tigisimayara ullumi nuqqautinialeqakkulu igalaakku CBC kullu annerigaluarsugu suli kisani taa innaqorpallialermigama ammalu asinginni pilireaqsauyunnartunni isama qarsunga maana qikalau pillalorlunga qai asinginnu sangugumaarpunga qanukia twisa kisani quveegirtuarsimayakka CBC kunni pileeqatigisimayakka maani yalunaifmi iqalunni ammalu asinginni nunalinni taikkua kisani quyannameerumatsiartakka ilakka namminikka sallermi utait ittusni naakulaagnillu aterusili tamarmitsia ilalimaatsiarigakkit tabwaawutsirtakka naglegillugillu ikayortuiqattatsiaanginnalaumata uvanni kayusequyilluti pilireaqanin ilaannikku sapilikka saqattarsimagaluartillunga ukiuni qaangirsimayuni quyagisimayakka inuit asingit nunavummi ullu piluartumi ikayortuinginnarsimammata uvanni ayunginneqanillu uqaqattarsimalluti ayungittualu uyungaarsimalaunginnama kisiani ayunginneqartaugaangama makikpaallerutigi qattalauakku tamanna aksualu upigiyaa quyagillugulu nunavumiulimaatsiarnut nunavigmiunut ammalu maani qitirmiunut ilitaqiyauqattarsimalersungalu amisunun tungasukti taunginnaujatsiaqama takuyauyaqaangama ajiliortauqatau gumaannarsungalurma taikkua inui quyagiyakka kisani taupiluartumi qitungakuluukka maani tuuyalunaifmi ikayortittuaqertsiarsimagakki tamaani qangalimaatsia ikuyortuimati uvanni innaquuqatarsutin tamanna quyagiyaqa.
1: Sara quveasuqatigivagi nuqqalaasitilluti qanaisaarnivi ammalu nakurmiqagi ilinnittau ilixattarsimagama atsuviingaalu Ikhwe aso khati ki vage na kormik ovanne o khati kharun naxe rata gave.
0: Ah hay la khoyen na mito tfisa actual tunga na khattas magave pile khati giluti akune ngitu galwa kisene amalo e qalung mi actual khoyen na mi takka tunga sukti taung na khattala wa matabu nga nga ma ikay gher sugit ta kola nga yqagala si inu kulilu ta kane tu actual khoyen na mi takka tabawsi anu na mi na mi twinna lutaw tuktu vanne khoyen
2: I mean, he Leonardis, the Nogatio Catello to North Beach, good Tasming Apilis, Catoni Megan Roberts, Ming Agagono 25 note, Danasera, Nocanel, and at the CBC, couldn't it? Tate above a tear motor, Sir Yagig motor, see the Bango, a carrying it in was CBC, couldn't Ohala Catarese 1-888-896-3135, Macaloni 979-6101. I la piver nartur tan la piver in la marta to ser Leonardo scutang tertun ayung tertun in tito qaron nangat tusun nartu tusun nart tusun tusugin la marta to piver logo I la kwan silat jan piver le to sokain on nerla me mata otter otter kallonat to nerla me jogon